Duboka povezanost sa muzikom i umetnošću porodično je nasljeđe Lidije Pilipenko. Uz veliku podršku majke, baletom počinje da se bavi od svoje četvrte godine, a njen talenat prepoznaje pedagog

0: jednostavno, slikovito i tačno. Tema danas goruća, ćirilica i latinica. Autoritet Pavle Ivić.
1: Kad prolazite Beogradskom ulicom, možete primetiti da je u natpisima odnos otprilike pola-pola. Međutim, ono što deca škrabaju po zidovima, sve je latinicom, uostalom ponekad i na engleskom. To je znak da latinica napreduje. Deci, dakle onima koji dolaze, ona je najprisnija azbuka.
0: Akademik Pavle Ivić govorio je za emisiju Gost drugog programa Miloša Jevtića 1985. godine. Snimke iz zvučnog arhiva Radio Beograda odabrala i emisiju priredila Mirjana Blažić. Majstor tona Branislava Urošević.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 21. jula 1884. godine u Avru je rođen istaknuti fiziolog Ivan Đaja. Po završetku doktorskih studija u Parizu radio je na katedri za fiziologiju na Filozofskom, a potom i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Radovima iz oblasti fiziologije stekao je svetski renome.
7: Nove čestice sačinjavaju naše kost, naš mozak. Samo se uspomene predaju prolaznoj podlozi. Uspomene su jedina veza i neprekidnost našeg bića. Jedina stvarnost našeg života.
6: Na današnji dan 1899. godine u Oak Parku u američkoj državi Illinois rođen je književnik Ernest Hemingway. Pripadnik je takozvane izgubljene generacije. U svojim delima izražava antiratno raspoloženje i žudnju za intenzivnim životom. U Prvom svetskom ratu bio je dobrovoljac na italijanskom frontu i iz tog perioda je roman Zbogom oružje. Napisao je i dela Za kim zvona zvone, Smrt u popodnevne sate, Snegovi Kilimandžara, Imati i nemati, Starac i more i druga. Ernest Hemingway je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine.
8: No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with you.
6: 21. jula 1943. godine preminuo je Veljko Ramadanović, pedagog i osnivač specijalnog školstva u Srbiji. Po povratku sa školovanja u Pragu doneo je ideju o specijalnom školstvu za slepe i gluve. Osnovao je školu za gluve osobe u Požarevcu 1896. Dom slepih u Zemunu 1919. Dom gluvonemih u Jagodini i Dom za hendikepiranu decu u Subotici 1928. i azil za invalide u Surdulici 1929. godine. Misija Veljka Ramadanovića dočekana je sa nepoverenjem i otporom.
9: Nekakav Ramadanović, kao grom iz vedra neba ili još bolje, kao da je pao s tavana, otvara zavod za gluvoneme i mešetari njime već par godina i to bez ikakvog dogovora s nama.
10: Polako, gospodine Nikoliću, ni ja nisam sklon tome gospodinu, ali on je zavod otvorio na zakonit način. Ima odobrenje sanitetskog odelenja Ministarstva unutrašnjih dela.
9: Pa znam, lukav je taj. Dolu

0: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, Kosovo i Metohija, kako će se dalje rešavati pitanje Kosmeta, zašto još uvek nije formirana zajednica srpskih opština, kakav je položaj srpskog naroda u južnoj pokrajini. Gosti debatne emisije su Danijela Nikolić, poslanica i članica predsjedništva Srpske napredne stranke i Jovan Janjić iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije.
1: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Dobro jutro.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Posle toga će, kaže, najviše dve nedelje obavljati poslove predsjednika, zatim podneti ostavku. Vučić je u Svilajncu otvorio regionalni trening centar za dualno obrazovanje u koji je država uložila više od 2 miliona evra. Potreba za takvim trening centrom proistekla je iz nastojanja kompanija koje žele da obuče i angažuju kvalitetnu radnu snagu. Rečeno je na otvaranju. A u novi most preko Velike Morave, izgradnju obilaznice i novog železničkog mosta, država ulaže oko 60 miliona evra. Pokretanje strateškog dijaloga Sjedinjenih Američkih Država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes. Navodi se da su značajni potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Donalda Trumpa, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku. Na konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici, koja bi trebalo da se održi do kraja mjeseca. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran 10 u noć zaredom. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojci u Bahreinu i Kuvajtu. U Ormunskom Moreuzu napadnut je još jedan tanker, potvrdila je britanska pomorska organizacija. Iranski posrednici pokušavaju da obezbede novi prekid vatre, dok u Beloj kući razmatraju da li da podrže diplomatsko rješenje ili da zajedno sa Izraelom pokrenu širu vojnu kampanju protiv Teherana, objavio je Axios pozivajući se na izvore. Novi britanski premijer Andy Burnham razgovarao je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Potvrdio je posvećenost Londona odbrani i bezbednosti, kao i podršku bezbednom ponovnom otvaranju Ormuzskog Moreuza, koji je od početka sukoba na Bliskom istoku praktično blokiran, što je doprinelo rastu cena energenata. Trump je najavio da će se u ne tako dalekoj budućnosti sastati s britanskim premijerom. Američki predsjednik potpisao je uredbe kojima se uvode dodatne carine od 50% na više proizvoda iz Kanade, zbog, kako navodi, diskriminatornog odnosa prema američkim proizvodima u industriji. I industriji, saopštila je Bela kuća. Nove carine stupit će na snagu za 30 dana. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno. Pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, dnevna od 27 do 33, u Beogradu do 29 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.

0: Dobro jutro.
1: Ovde Radio Beograd.
2: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 21. jula 1884. godine u Avru je rođen istaknuti fiziolog Ivan Đaja. Po završetku doktorskih studija u Parizu radio je na katedri za fiziologiju na Filozofskom, a potom i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Radovima iz oblasti fiziologije stekao je svetski renome.
8: Nove čestice sačinjavaju naše kost, naš mozak. Samo se uspomene predaju prolaznoj podlozi. Uspomene su jedina veza i neprekidnost našeg bića. Jedina stvarnost našeg života.
7: Na današnji dan 1899. godine u Oak Parku u američkoj državi Illinois rođen je književnik Ernest Hemingway. Pripadnik je takozvane izgubljene generacije. U svojim delima izražava antiratno raspoloženje i žudnju za intenzivnim životom. U Prvom svetskom ratu bio je dobrovoljac na italijanskom frontu i iz tog perioda je roman Zbogom oružje. Napisao je i dela Za kim zvona zvone, Smrt u popodnevne sate, Snegovi Kilimandžara, Imati i nemati, Starac i more i druga. Ernest Hemingway je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine.
9: No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with...
7: 21. jula 1943. godine preminuo je Veljko Ramadanović, pedagog i osnivač specijalnog školstva u Srbiji. Po povratku sa školovanja u Pragu donio je ideju o specijalnom školstvu za slepe i gluve. Osnovao je školu za gluve osobe u Požarevcu 1896. Dom slepih u Zemunu 1919. Dom gluvonemih u Jagodini i Dom za hendikepiranu decu u Subotici 1928. i azil za invalide u Surdulici 1929. godine. Misija Veljka Ramadanovića dočekana je sa nepoverenjem i otporom.
10: Nekakav Ramadanović, kao grom iz vedra neba ili još bolje, kao da je pao s tavana, otvara zavod za gluvoneme i mešetari njime već par godina i to bez ikakvog dogovora s nama.
11: Polako, gospodine Nikoliću, ni ja nisam sklon tome gospodinu, ali on je zavod otvorio na zakonit način. Ima odobrenje sanitetskog odelenja Ministarstva unutrašnjih dela.
10: Pa znam, lukav je taj. Dolutao u Požarevac, ćapio čerku sreskog načelnika Mihajlovića, pa odma državi, daj muzaro pare iz budžeta, iz fonda za socijalno-humanitarne organizacije. Ma da vas ja pitam, ko je uopšte taj čovek i kakvu spremu ima?
11: Ko zna, gospodo? Pa ipak, rekoše mi da je nekoliko godina proveo u Češkoj, da je u Pragu, kako se to kaže, hospitovao. U zavodima za gluvoneme i slepe.
10: Ma nemojte, molim vas, učio je gimnaziju i učiteljsku školu. To da, a svedodžbe, to je jedna sokačka, protuva i varalica.
7: Na današnji dan 1985. godine u Beogradu je preminuo Zoran Radmilović, jedan od naših najvećih glumaca. Karijeru je započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Upamćen je po mnogim ulogama u pozorištu kao što su Kralj Ibi i Radovan III. Igrao je u mnogim filmovima, a i na radio i televiziji ostvario je niz značajnih uloga.
12: Svako nastojanje u životu, ako je mudro, dobrih namera, obeleženo čvrstom i nepopustljivom voljom, mora jednom doneti i svoj plod.
7: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Milenijalci, odnosno generacija rođena između 1981. i 1996. godine, danas su najbrojniji roditelji male dece i često se smatraju generacijom koja menja tradicionalnu sliku očinstva. Generacija očeva milenijalaca sve češće menja pelene, odlazi na roditeljske sastanke, sprema obroke i želi da bude ravnopravan partner u odrastanju dece, što otvara pitanje da li su današnji očevi drugačiji od svojih očeva. Gost u studiju je sociolog Dragan Stanojević, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, čija je doktorska disertacija Oblikovanje novog očinstva kroz prakse očeva u Srbiji jedno od najznačajnijih istraživanja o savremenom očinstvu kod nas. Sa njim razgovaramo o tome kako se menja uloga oca, zašto su milenijalci drugačiji roditelji od prethodnih generacija i da li se iza tih promjena krije i promjena čitavog društva. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Da li su današnji očevi zaista drugačiji od svojih očeva, od njihovih očeva i tako u nedogled? Kada je došlo do te promene i zbog čega?
1: Do značajnije promene dolazi u posljednjih desetak, možda 20 godina i kad je reč upravo o ovoj promeni koju ste vi rekli, a to je o stepenu uključenosti očeva u privatnu sferu, odnosno uključenost muškaraca u roditeljstvo po nekakvim modelima kako su u one aktivnosti koje su tradicionalno percipirane kao ženske aktivnosti, kao aktivnosti koje najčešće obavlja majka, to su hranjenje, oblačenje, prepovijanje, stavljanje deteta u krevet, igranje sa njim, ali i spremanje obroka, čišćenje za detetom i slično. Dakle, tu zaista vidimo jednu promenu koja je intenzivnije, dakle, možda u posljednjih nekoliko decenija, iako zapravo jedan trend uključenosti muškaraca u privatnu sferu možemo da prepoznamo i kroz neki duži vremenski period. Dakle, čak kroz neki period prelaska sa agrarnog društva na građansko društvo. Dakle, mi možemo da vidimo da tu dolazi do jedne promene. To je bilo tokom 19. i 20. veka, da polako građansko društvo kako se formiralo, tu se formirala i građanska porodica koja je podrazumevala i jednu novu emocionalnost, bliskost i privatnost doma i koje podrazumevala, dakle, jedan novi senzibilitet, čak i emocionalni odnos roditelja, uključujući i očeva i dece, ali i dalje je, dakle, kroz veći deo 20. veka zapravo dominantan model roditeljstva i očinstva podrazumevao odvojenost muške i ženske sfere, dakle, i muške koja je podrazumevala u ovom roditeljskom smislu ulogu hranitelja, neko ko treba da obezbedi dovoljno sredstava za porodicu, da je nekako predstavlja i zaštiti u odnosu na spolje, da bude moralni uzor svoje deci, i žensku sferu ili sferu majke koja je uglavnom, dakle, bila tu da se stara o porodici, domu i kući. Ono što se dešava, dakle, kod nas, posebno u drugoj polovini 20. veka, to je da dolazi do intenzivnijeg izlaska žene na tržište rada, da sa tim izlaskom one osvajaju javnu sferu, prihode, dakle, resurse i samim tim određeni stepen moći kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi, i da to polako niveliše ili smanjuje te nekakve odnose tradicionalno shvaćene muško-ženske moći u porodici, tako što onda i muškarci počinju polako da se uključuju u neke poslove, u neke aktivnosti roditeljstva, i u prvom periodu je to minimalno, tako da i ono što nam istraživanja jasno pokazuju, to je da i u drugoj polovini 20. veka najveći broj parova, čak i tamo gde oba supružnika rade, funkcionišu tako što žena pored posla obavlja i sve poslove u kući i preuzima najveći deo roditeljske brige i nege, dok muškarac najčešće da samo obavlja ovu profesionalnu ulogu, ali polako se tu zapravo dešavaju male promene i tamo, dakle, gde naravno supruga radi, dakle, muškarci silom prilika ili dakle, nužnosti, dakle, moraju da se uključe u neke aktivnosti, moraju ponekad nešto da spreme od hrane, moraju da nekad pomognu oko spremanja kuće, i to je nešto što onda stvara zapravo jedan model i za sledeće generacije, gde se onda dečaci takvih očeva češće uključuju u takve aktivnosti, gde su ćerke, recimo, takvih roditelja podrazumevaju da muškarci mogu da budu uključeni. To polako menja i sam model roditeljstva i sam model muško-ženskih odnosa u domaćinstvu i menja prakse tokom vremena. I dolazimo onda do ove generacije o kojoj vi pričate, gde

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nasilno rušenje vikendice na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi je akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Dodaje se da je rušenje sprovedeno bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. Kompanija Ibar Lepenac iz Prištine počela je sa rušenjem desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Vlasnici vikendica su iznosili stvari, a na prilazu u mestu duž jezera raspoređen je veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije naoružanih dugim cevima u blindiranim vozilima. U subotu je istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da iznesu stvari, dok su vlasnici kuće umeđu vremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu nemačku ambasadorku Anke Konrad. U razgovoru je potvrđena snažna posvećenost daljem jačanju ekonomske, institucionalne i strateške saradnje dveju zemalja. Predsjednik je istakao da su rezultati njenog zalaganja ostavili trag u bilateralnim odnosima, kao i da su brojni kapitalni projekti, pre svega u oblasti zelene tranzicije i održivog razvoja, dali snažan zamajac našoj privredi. Nastavljeni su vazdušni udari u Sjedinjenih američkih država na Iran i uzvratni napadi na američku infrastrukturu u regionu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je Iran u totalnom ratu i ocenio je da se sukob odražava i na ekonomiju zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Irana Eskandar Momeni u Pakistanu je započeo razgovore s posrednicima. Libanska vojska počela je da raspoređuje svoje snage na jugu zemlje posle povlačenja Izraelaca iz tog područja. Izraelska vojska gradi ogromnu barijeru koja odvaja više od polovine teritorije pojasa Gaze, koja je pod njenom kontrolom, od ostatka okupirane palestinske oblasti. Izraelci tvrde da je reč o uspostavljanju bezbednosne zone. Ukrajinske snage napale su raketama i dronovima ruske gradove Lipetsk i Volgograd. Posle eksplozije izbili su požari u blizini industrijskih postrojenja. Federalna služba bezbednosti Rusije saopštila je da je u Tjumenju u obračunu s njenim pripadnicima ubijen agent ukrajinskih specijalnih službi. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju i najavili da će hitno biti ubrzane sve procedure i izgradnja nove zgrade onkologije. Kako su naveli, nova zgrada će imati adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Macut je istakao da institut predstavlja centralnu onkološku ustanovu i jedan je od ključnih stubova zdravstvenog sistema u Srbiji, kao i vodeći centar u regionu. Srednjoškolci iz Srbije osvojili su 4 medalje na takmičenju iz matematike u Houstonu. Zlatne medalje osvojili su Elisaveta Srdić iz matematičke gimnazije, Relja Dragojlović iz Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i Marko Dende iz Renjaninske gimnazije, iz koje i Vukašin Lužejić, koji se okitio bronzanom medaljom. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije. Najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode izdat je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočni deo zemlje, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno. Tokom popodneva i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 30 stepena.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna buda. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašur. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Dok se čeka na formiranje organa vlasti i na nastavak dijaloga Beograda i Prištine, položaj srpskog naroda je sve lošiji. Institucionalna kriza koja u Prištini traje već dugo trebalo bi da dobije epilog 7. avgusta, kada ističe rok za formiranje parlamenta privremenih institucija. Ima li načina da se položaj Srba u južnoj pokrajini popravi? Kakve efekte daju diplomatski napori Beograda i apeli upućeni međunarodnoj zajednici? Da li će dijalog biti nastavljen i da li će konačno biti formirana zajednica srpskih opština? Šta vlasti u Beogradu još mogu da učine za Srbe na Kosovu i Metohiji i šta bi opozicija uradila drugačije? Učesnici debatne emisije u središtu pažnje u 17 časova su Danijela Nikolić, poslanica i član predsjedništva Srpske napredne stranke, i Jovan Janjić, poslanik iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Emisiju možete slušati odloženo na aplikaciji RTS Zvuk i gledati odloženo na YouTube kanalu Radio Beograda. Nema pouzdanih podataka o redosledu izmene njenog imena, ali se zna da je bila ulica Male pijace, Deliska, Vojvodska i Kalemegdanska, a jedno vreme i Karađorđeva ulica. Ime je dobila 2 godine pre ostalih beogradskih ulica i od tada do danas nije ga menjala. Ulica Kneza Mihajla. To je prva evropska ulica u Beogradu o kojoj govorimo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova. Autorka Milja Milosavljević. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Bit će vedro. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša 28 stepeni. U Beogradu sutra promenljivo, oblačno, sa sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana bez padavina. U pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna sutra 26 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Tonski realizator je bio Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević. Pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji i želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pacimale ašundalen lači rat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Dosti je avdive sutne emisije Ako sito Filip Hasković, koordinator i vaš romane Pučipeano Pančevo. E pere timea, sineano terenijano, romane beši pasketana, mali rit, saga, taj dolovo, koteva karge, dizutnenca, taj denge olenge, konkretno ažuti pe, ano realizui be kanunesko, me ano moro, e ulabde fokuseano, hrami be, emanginesko.
1: Gost današnje emisije je Filip Hasković, koordinator za romska pitanja u gradu Pančevu. Sa svojim timom boravio je na terenu u romskim naseljima Mali Rit, Saga i Dolovo, gde je razgovarao sa građanima i pružao konkretnu pomoć u primjeni zakona svoj na svome, sa posebnim fokusom na upis nekretnina.
0: A nije avdive sutnje emisija Vakara Kotar Filomena Franz, Pinđardi Germanijaki Lilavni, e romane sojeski. Ani peri lilavni paski karijera lela štar pustika taj majbocine ano evropaki publika makjeri bako termuderi pero mengo taj sintjengo

0: Ime je dobila 2 godine pre ostalih beogradskih ulica i od tada do danas nije ga menjala. Dugačka je 690 metara, u najširem delu ima 28 metara, a najužem 22 metra, dok ukupna površina iznosi 1,4 hektara. Kandelabri, danas Mihajlovke, prvi put su postavljeni odmah posle uvođenja elektrike u Beogradu 1893. godine.
1: Istoričari arhitekture se slažu da se preko razvoja Knez Mihajlove ulice može pratiti i sagledati proces izmene strukture Beograda u Šancu, i to na mestu gde je najranije započeta njegova rekonstrukcija.
2: Kako se navodi u knjizi Beograd u prošlosti i sadašnjosti, autora doktora Branka Vujovića, smatra se da je još u vreme Rimljana tu bio centar civilnog naselja Singidunuma. Jedan od glavnih prilaznih puteva, Via Cordo, protezao se trasom koja u najvećem delu odgovara današnjoj ulici Kneza Mihajla.
0: Prva polovina 16. veka karakteristična je po obnavljanju starog rimskog i izgradnji novog vodovoda, koji je išao trasom današnje ulice, čime su se stekli uslovi za nicanje naselja. Ističe Gordana Gordić. Za vreme Turaka nastao je krivudav sokak koji je predstavljao smetnju za podizanje kuća, ali posle osvajanja Austrijanaca 1717. godine u Beogradu su se stekli uslovi da se promeni taj deo grada. Srušene su neke kuće i džamija, regulisane su ulice na građevinskoj liniji koja je delila gornju varoš na srpsku, sa zapadne i nemačku sa istočne strane, a po odlasku austrijske vojske na srpsku i tursku.

0: Prvi poznati urbanistički plan Beograda, Brušov plan, s kraja 18. veka, rađen je kao skica i pokazuje da je Beograd imao izgled srednjovekovnog naselja sa orijentalnim oznakama. Područje današnje ulice Kneza Mihajla ističe se velikom i malom pijacom i glavnom saobraćajnicom koja od Stambol kapije vodi ka tvrđavi, povezujući tvrđavu sa glavnim izlazom iz varoši, a preko velike pijace. To područje samo približno prati trasu koja se sastoji od male pijace i njenih produžetaka, krivudavih ulica, prema Kalemegdanu i prema Šancu, i u odnosu na dve glavne ulice ima drugostepeni značaj.
1: Može se zaključiti da je ovaj deo Beograda bio slabo naseljen, da nije bilo ni građevina u vreme pravljenja plana. Pominje se samo Delijski konak u neposrednoj blizini Deferdarove džamije, na uglu današnjih ulica Vuka Karadžića i Cara Lazara. U Brušovom planu jasno je istaknuta i saobraćajna veza od Dunava ka Savi, pravcem današnje ulice Kralja Petra.
2: Postoji i turski plan grada iz prve polovine 19. veka, u kome je zabeležena ista situacija. On nam otkriva i podatke o etničkoj pripadnosti po kojima je područje Knez Mihajlove ulice dobrim delom bilo naseljeno srpskim življem.

0: Knez Mihajlo se 4. aprila 1867. godine vratio iz Carigrada sa fermanom sultana Abdul Azisa o predaji gradova. Srpski topovi oglasili su tu vest sa još nepopravljenog šanca iznad mehane Ajduk Veljko. Njen prvi vlasnik bio je Veljkov brat Milutin Petrović Era. I baš od tog šanca iznad kafane Hajduk Veljko počelo se u proleće 1869. godine sa gradnjom Knez Mihajlove ulice. To je danas Knez Mihajlova broj 5. Prešla je preko bašta i kućišta, dohvatila se Delijskog konaka i odavde starim sokakom izašla na gradsko polje Kalemegdan.
1: U gornjem delu ulice nalazila se bašta kneza Aleksandra Karađorđevića, koja je konfiskovana kao državno dobro 1858. godine sa povratkom kneza Miloša. Knez Aleksandar podigao je 1843. godine Delijsku česmu, koja je srušena 1889. godine.
0: Baštu i zgradu država je na licitaciji prodala akcionarskom društvu Sloga. Ovo je društvo baštu parcelisalo i rasprodalo placeve građanima koji su na njima podizali zgrade. Prostor između ulica Vuka Karadžića i Jakšićeve dugo je ostao neizgrađen. Taj plac zaveštao je knez Mihajlo kao svoje imanje državi da ga upotrebi za prosvetne svrhe. Tako je i učinjeno. Kralj Milan je 1886. godine plac poklonio Srpskoj kraljevskoj akademiji da na njemu podigne svoju zgradu.

Već do 1879. godine ulica Kneza Mihajla bila je izgrađena sa jedinstvenom stilskom fizionomijom, tako da je do današnjih dana sačuvala rezultate prve generacije srpskih arhitekata, građevinara i zanatlija.

0: U drugoj polovini 19. veka kuće se grade po obrascima iz prve polovine veka. To su jednospratnice sa visokim prizemljem i glavnom fasadom prema ulici i ulazom najčešće asimetrično postavljenim. Odeljenja su prostrana, bez drvenih nastrešnica sa zidanim vencem. Prozori se postavljaju uvek na spoljnoj strani zida.
1: To je novi stil u kome ima romanskih, gotskih i renesansnih elemenata. U tom stilu do kraja 19. veka izgrađeni su preostali delovi Knez Mihajlove ulice. Sačuvan je najveći broj zgrada gornjeg poteza Knez Mihajlove ulice, što ukazuje na to da je pred Srpsko-turski rat 1876. godine ulica dobila jedinstvenu arhitektonsku fizionomiju.
0: Arhitekte ističu da proces izgradnje kuća i palata u ovoj ulici još uvek nije poznat, jer se ne raspolaže potrebnom dokumentacijom, tako da se ne zna redosled gradnje pojedinačnih objekata.
2: Osnovu za rekonstrukciju hronologije nastanka pojedinih objekata i njihove pregradnje za sada čini Gromanova fotografija kao i potonje fotografije nepoznatih autora.

0: Vlasnici kuća u ulici Kneza Mihajla su najuticajnije ličnosti privrednog života, a mnogi od njih bili su poslanici u Beogradskoj opštini. Setimo se Marka Stojanovića, braće Spasić i Rašić, porodica Mesarović, Terzibašić, Kumanudi, Krsmanović, Garašanin.
1: Mnogi arhitekti i graditelji Knez Mihajlove ulice ostali su, nažalost, nepoznati. Poznata su samo imena onih koji su projektovali zgrade posle 1880. godine.
2: Kuća Marka Stojanovića od broja 53 do broja 55 sagrađena je oko 1895. godine. Delo je arhitekte Konstantina A. Jovanovića, po čijim je planovima 1889. podignuta i zgrada broj 33, Spasićeva zadužbina, i kuća Dimitrija Živadinovića broj 41 iz 1912. godine.
0: Zgradu nekadašnjeg hotela Grand, kao i palatu Zora, nalazila se na mestu sadašnje zgrade broj 32, projektovao je arhitekta Milan Antonović. Izdvajamo zgradu Prometne banke u broju 26. Projektovali su je Miloš Savčić i Danilo Vladisavljević. Danas je teško razdvojiti njihovo autorstvo, jer je Danilo bio Savčiću pomoćnik u izradi planova.
2: Andrija Vuković je tvorac zgrade broj 40. Aleksandar Bugarski je napravio onu u broju 18 za trgovca Kostu Mesarovića. U njoj je pasaž koji vezuje Knez Mihajlovu i Čikaljubinu ulicu. Pravljena je po uzoru na bečke zgrade za izdavanje. Na pročelju je godina izgradnje, 1883. Kažu da je njegovo delo i kuća broj 20. Bugarski je izgradio ukupno 124 kuće u Beogradu.
1: Jovan Ilkić projektovao je kuću za trgovca Terzibašića u Knez Mihajlovoj 45, zgradu u ulici Kralja Petra 13 i kuću na uglu ulica Kralja Petra i Cara Lazara. U Beogradu još postoje i druga Ilkićeva dela koja je radio po nalogu vlasti i za građane. Palata Aleksa Krsmanovića na Terazijama, oficirski dom –

0: Sreten L. Popović je zabeležio.
1: Kad su nove kuće zidane, naišlo se na neke kanale, podrume i duboke temelje od zidina. I letos, kad je gospodin Steva Todorović u istoj ulici zidao kuću, naišao je na velike i jake zidove koje smo mnogi videli. Gospodin Todorović misli i drži da su to temelji od stare kakve crkve ili starih bazara. Da ne budu ovo oni bezistani koji su bili olovom pokriveni i u koje su venecijanski i dubrovački trgovci, kad ne beše trgovine ni sa Bečom, a još mnogo manje sa Peštom, držali svoje espape.
0: Popović se pita da nije tu bila
1: ona štamparija u kojoj je jeromonah Mardarije godine 1555. štampao evanđelije. Gospodin Todorović veli da su nađene ploče od patosa koje su mogle biti po crkvi, a i po bazarima, no nije se moglo opredeliti.
2: Kafana Ruski car u broju 7 izgrađena je između 1922. i 1926. godine, a pretpostavlja se da je njen autor bio Dragiša Brašovan, a izvođač radova Milan Sekulić. Palata je nastala kada se nekadašnji industrijalac Maksa Antonijević oženio Ankom, ćerkom čuvenog trgovca Nikole Krsmanovića, i uz nju dobio imanje.

0: Spasićev pasaž oformljen je 1912. godine kao veza između Knez Mihajlove ulice i Obilićevog venca. Projektovao ga je Nikola Nestorović u stilu secesije. Opančarski trgovac Nikola Spasić svoje zgrade u Knez Mihajlovoj ulici zaveštao je narodu, a najreprezentativnija od njih je ona u broju 33. Podignuta je 1889. godine po projektu arhitekte Konstantina A. Jovanovića. Milan Điomilićević u zapisu Crtice za raniju sliku srpske prestonice iz 1903. godine beleži:
1: onde gde je sada trokatna kuća Nikole Spasića, pre Panđelova, za Turaka je bio delijski konak, gde je sedeo vojvoda, turski starešina, koji je sudio Turcima Erlijama za manje stvari. Pred tim konakom bila je česma, koja se zvala delijska česma, jer su u onom konaku boravile i delije, turski vojnici. Sada je česma izmeštena preko puta uz plac Akademski, a od nje se i ono mesto okolo zove delijska česma. Sam točak ne znam dokle će ostati, jer je samo za vreme dopušteno da se onde namesti.
0: U kući na prvom spratu stanovali su Nikola i Naka Spasić, a na drugom spratu uvek neko od najviđenijih ljudi u Beogradu. Zgrada je 1961. stavljena pod zaštitu kao spomenik kulture. Ispred broja 37 danas se nalazi poprsje Nikole Spasića.
2: Kako beleži pedantni Milićević, ta kuća nekad je bila u vlasništvu Marvenog trgovca Jovana Panđela, koji je kao spomen na to kako je stekao bogatstvo, u niši iznad ulaza postavio izvajanu goveđu glavu. Kada je Nikola Spasić kupio Panđelovu kuću, glava je ustupila mesto njegovom poprsju.
0: Između ove dve Spasićeve zadužbine u broju 35 nalazi se zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti. Građena je od 1920. do 1924. godine po planovima arhitekata Dragutina Đorđevića i Andre Stevanovića, u stilu akademizma sa elementima secesije.
2: Kada se 1913. godine počelo sa kopanjem temelja za palatu, delijska, knjaževska i gospodska česma konačno je srušena. 80. godina 20. veka ponovo je postavljena.
1: Malo je poznato da je upravo u zgradi Akademije Radio Beograd 1929. godine počeo sa radom. Desno od glavnog ulaza u Akademiju nalazila se čuvena knjižara Svetislava Cvijanovića, a na tom mestu je i danas knjižara.

0: Na mestu današnje apoteke u broju 39 nalazila se kuća čuvenog beogradskog apotekara Jovana Đurića. A preko puta u broju 41 bila je robna kuća koju je podigao Dimitrije Živadinović. On je trgovao kancelarijskim i knjižarskim materijalom sve do 1919. godine, kada ju je kupio čuveni Vlada Mitić.
1: Pričalo se da je Mitić uspostavio trgovačke veze sa celim svetom. Iz Japana su stizale čuvene vaze, iz Čehoslovačke kristal, svilu je dopremao iz Liona, a nameštaj, ručno rađen, stizao je u njegovu radnju sa Kavkaza.

0: Ulica Kneza Mihajla je zbog svog položaja postala novi trgovački centar grada. Dotle je prevlast glavne trgovačke ulice držala Dubrovačka, danas deo ulice Kralja Petra. To pomeranje možemo pratiti od kraja 18. veka, kada se glavni trgovački centar nalazio na raskrsnici Dubrovačke i Dušanove ulice na Dorćolu, pa se sve više preko Zereka penjući pomerao ka raskrsnici ulica Dubrovačke i Knez Mihajlove bliže Sabornoj crkvi.
1: Dolazi i do izmene načina trgovanja, tako što se napuštaju orijentalni običaji i sve više uvozi evropska roba. Knez Mihajlova ulica je bila veoma pogodna za to, ne samo zbog svog položaja, već i zbog pridošlih uglednih porodica za koje je važila maksima: trgovati znači živeti.

0: U njoj su bile smeštene trgovačke radnje, pretežno odevnih predmeta. Početkom 20. veka Dubrovčanin Marko Vuletić i familija Gavrilović plenili su pažnju svojim modnim novitetima i kvalitetom robe. Muška odela prodavao je čuveni najman, a za intimno rublje odlazilo se kod Đorđevića, Parizlije.
1: Trgovačka i hipotekarna banka imale su tu svoje kancelarije. Za ljubitelje knjige, Geca Kon i Cvijanović krojili su čitalački ukus probirljive publike. Kad je trebalo da se nešto pojede i popije, nije bilo lako odlučiti se.
0: U kafanama Ruski car, kod Grčke kraljice, Rusija, Srpska kruna, hotel Braće Krstić, Grand Hotel, Kolar.

0: Najstarija sačuvana zgrada u ulici Kneza Mihajla u broju 51 podignuta je 1835. godine. To se vidi u spisku kafana iz 1860. godine. Mejana, han gospodina Jovana Kumanudija, bankara. Drži je pod zakup Janko Lazarević, žitelj ovdašnji. Otvorena je pre 25 godina bez odobrenja.
1: U kafanu Grčka kraljica dolazili su trgovci iz Dubrovačke ulice i Knez Mihajlove svakog jutra i predveče na razgovor. Zgrada je građena za hotel Despotov Han, a zatim Grčku kraljicu, pa je toj nameni i podređena dispozicija sprata i prizemlja. Posle Drugog svjetskog rata kafana je dobila ime Plavi Jadran. U naše vreme vraćeno joj je ime Grčka kraljica.
2: Druga najstarija zgrada bio je hotel Srpska kruna u broju 56. Zgrada je izgrađena 1869. godine kao svojina Milije Pavlovića, trgovca koji je 1870. u njoj otvorio gostionicu Srpska kruna.
0: U to vreme sve češće pristižu stranci, piše Milojko Gordić. Jedni idući za zaradom, drugi kao radoznali putnici i putopisci, treći kao trgovački i berzanski stručnjaci koje su oduvek zanimala nova i otvorena tržišta. Zajednička im je bila potreba za smeštajem na nivou tadašnjih evropskih standarda.
2: Ostali su nepoznati projektant i izvođač radova. Gostionica je menjala vlasnike, ali to nije smetalo da postane jedan od najmodernijih hotela i svedočanstvo evropeizacije srpske prestonice.
1: U vreme ratova do 1941. godine bio je bolnica. Pošto je brižljivo restaurirana, u tu zgradu je 1975. godine smeštena biblioteka grada. Preko puta biblioteke je zgrada Likovne akademije u kojoj se nekada nalazio austrijski konzulat, a prvobitno je bila kuća već pomenutog advokata Marka Stojanovića.

0: Tokom 20. veka, a naročito u periodu između dva rata, postojeće zgrade se nadziđaju, što nije uticalo na promenu regulacije same ulice.
1: Ističe Gordana Gordić, dugogodišnji stručnjak u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada.
0: Ulica je prerasla u savremeni trgovački centar i šetnju koja ne prestaje.
1: Ideja Emilijana Josimovića je ostvarena. Nije čudno što su je naši preci zvali Šefteli Korzo, Šetulja, a mnogo decenija kasnije Štrafta.
2: Po mišljenju Svete Lukića, dugo se verovalo da je tu smeštena duša Beograda.

Emisiju Kod dva bela goluba pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci-Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trifković i Slobodan Đukić.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Tokom karijere duže od 6 decenija ostavila je dubok trag na domaćoj i međunarodnoj umetničkoj sceni, ostavivši zapažene uloge na filmu, u pozorištu i muzici. Ovako je govorila Olivera Katarina.
1: Ja volim život i život je uvek pobedio u meni. Nikad me nije spustio u donji svet. Razumete, nikad nisam posumnjala da je život ipak iznad svega. Nego to me je držalo. Život je iznad svega. Ja sam u to verovala i, Boga mi, eto, ja se vratih. U ovim godinama to je velika pobeda.
0: Publika će pamtiti Oliveru Katarinu po jedinstvenom umetničkom izrazu i upečatljivim ulogama, ali i po interpretacijama koje su obeležile domaću muzičku scenu. Tokom bogate karijere stekla je i međunarodno priznanje i ostala upamćena kao jedna od najautentičnijih umetnica svoje generacije. Njeno stvaralaštvo zauzima posebno mesto u istoriji domaće kulture.
2: Povodom smrti Olivere Katarine saučešće je izrazio i predsednik Aleksandar Vučić. Između ostalog je naveo da je ona bila autentična i harizmatična diva, čiji su stil glume i jedinstven glas proneli slavu naše kulture širom sveta. Njen vanserijski talenat doneo joj je zasluženu slavu, a umetnička snaga umela je da zadivi i najizbirljiviju svetsku publiku. Pamtiće je mnoge generacije, istakao je predsednik. Fudbal je u centru pažnje sportskih događaja. Tim povodom u studiju je kolega Miloš Panić. Dobro večer.
3: Dobro večer. Fudbaleri Crvene zvezde igraju prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna. Meč u Severnoj Iskori počeo u 21 čas. Trenutni rezultat je 2:0 za Crvenu zvezdu u 62. minutu. Zvezda je povela golom Bruna Duarta sa bele tačke u 26. minutu. Na 2:0 je povisio Vasilije Kostov u 55. na asistenciju Bukarija. Zvezda je izašla u sastavu Mateos Seol, Veljković, Raković, Tiknizjan, Luizu, Abu Fijani, Elšnik, Kostov, Ivanić i Bruno Duarte. U drugom poluvremenu izašao je Luizu, ušao povratnik Osman Bukari. Šampion Srbije slovi za velikog favorita za prolaz u treću rundu kvalifikacija. Revanš je na programu sledeće srede, 29. jula na stadionu Rajko Mitić. Pobednik iz ovog dvomeča u narednom kolu igraće sa boljim iz duela Vikingur Hapoel Berševa. Nekadašnji srpski odbojkaš i sportski rad radnik Željko Tanasković reizabran je za predsednika Međunarodne federacije školskog sporta. Izborna skupština održana je u velikoj dvorani hotela Crown Plaza. Glavni grad Srbije ugostuje više od 100 delegata sa 5 kontinenta. Tanasković je u izbornu trku ušao kao jedini kandidat za novi mandat ASF-a. Za prvog potpredsednika izabran je Antonio Hora Filho iz Brazila, drugi je Jusef Belkasmi iz Maroka, treći predstavnik Kine Teng Lian Shuai. Specijalni gost na izbornoj skupštini bio je predsednik vlade Srbije dr. Đuro Macut, koji se obratio prisutnima istakavši važnost školskog sporta za razvoj mladih i budućnost država u celini, uz čestitke Tanaskoviću na novom mandatu. U delegaciji vlade Srbije bili su i zamenik šefa kabineta predsednika vlade Nebojša Pešić i savjetnik za sport predsednika vlade Branko Jovčić. Skupštini su prisustvovali i ministar sporta u vladi Srbije Zoran Gajić, kao i šef kabineta ministra Jovan Knežević, koji su pružili punu podršku u rukovodstvu ASF-a i podvukli značaj kontinuirane saradnje državnih institucija školskog sporta. Pred Međunarodnom federacijom školskog sporta je period u kom sledi realizacija brojnih novih aktivnosti, takmičenja i programa koji će dodatno učvrstiti ulogu sporta u obrazovno-vaspitnom sistemu širom sveta, poručuje predsednik Međunarodne federacije školskog sporta Željko Tanasković. Toliko o sportu.
2: Pogled samo na televizor, 0-2.
3: Rezultat je dalje 0-2 za Crvenu zvezdu, igra se 64. minut.
2: U ponoćnim vestima imat ćemo tako rezultat iz ovog meča. Hvala lepo. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da olujni sistemi za koje se očekuje da večeras zahvate južne, jugoistočne i jugozapadne delove zemlje mogu usloviti pojavu grada i većeg od 5 cm, kao i udare vetra orkanske jačine koji mogu pričiniti značajnu materijalnu štetu. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, Toplički, Jablanički i Pčinski okrug, izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Ove večeri slabe kiše ima u Novom Sadu, umerene kiše u Nišu. Najtoplije je u Beogradu, 24 stepena, najsvežije na Kopaoniku, tamo je 12 stepeni. Između ovih Temperatura su Sombor sa 19, Zrenjanin 23, Banatski Karlovac 21, Loznica 23, Valjevo 22, Kragujevac 21 stepen, Kuršumlija beleži 18 stepeni koliko je u Kruševcu i Nišu, Ćuprija i Leskovac 19, Dimitrovgrad 18, Vranje također 18. Pančevo 24, Čačak 19, Leposavić i Kosovska Mitrovica 17 stepeni, a Pirot 16. Požarevac beleži 22 stepena, Bajna Bašta i Soko Banja u 22 časa 18 stepeni. Sutra promenjivo oblačno, više padavina tokom jutra, a uveče i tokom noći bit će vedro. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni. U Beogradu, u pojedinim delovima grada, moguća kratkotrajna kiša. Bilo bi to sve u dnevniku javnog radio servisa koji potpisuju Vladan Bjelica, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Božović i urednik emisije Vladimir Mihajlović. Prijatno vam veče i čitava predstojeća noć uz prvi program Radio Beograde.
4: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
5: Ministri i punët e jashme i Serbis Marko Gjurish tha se dialogu strategjik me shtetet e bashkuara të Amerikës përfaqëson një pikë these në marrëdhëniet midis dy vendeve dhe përfshin një pjesë të gjerë të bashkëpunimit nga forcimi i paqes dhe sigurisë deri te ekonomia, energjia, infrastruktura, arsimi dhe digitalizimi. Ai vlersoi se Serbia udhëheq një politikë të jashme të bazuar në përputhje me interesat kombëtare dhe se pavarësisht burimeve të kufizuara arriti të zhvilloj marrëdhënie intensive diplomatike në të gjithë botën. Drejtori ekzekutiv i iniciativës Pupin Vuk Velebit vlerësoi se vendosja e dialogut strategjik midis Serbisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës është një hap historik përpara në marrëdhëniet midis dy vende, i cili siguron Beogradit një kanal të përhershëm komunikimi me Washingtonin pavarësisht ndryshimeve në administratë. Ai theksoi se nuk pret një ndryshim në politikën amerikane ndaj Kosovës, por se Washingtoni po flet shumë më ashpër sot për lëvizjet e njëanshme të Prishtinës dhe kërcënimin e drejtave të serbëve në Kosovë. Sot të 11 shtëpisët largimi të cilave është paralajmëruar më parë nga kompania Ibar Lepenac u shembën në bregun e liçenit të Gazivodës me ndihmën e policisë së Kosovës. Drejtori kësaj kompanie Faruk Mujka tha se objektet ndodhen në tokën që është shpronësuar për qëllimin e rezervuarit dhe se largimi tyre është pjesë e mbrojtjes së një burimi strategjik, duke deklaruar se çdo uzurpim i asaj hapësire kërcënon interesin publik. Për ndryshe, një javë më parë u mbajt një takim ku pronarët e shtëpisave, të cilët u informuan se ndërtesat e tyre do të shembeshin, theksuan se janë të gatshëm për një marrëveshje, madje edhe për të paguar qiran nëse është e nevojshme. Prishja me dhunë shtëpisave në liçenin e Gazivodës, të cilat kanë qenë në pronësinë e serbëve për dekada, është një akt i ri i palishëm dhe i terrorit nga Albin Kurti dhe u krye për asnjë vendim gjykate i palishëm dhe i turpshëm me qëllimin e hakmarrjeve ndaj serbëve, sipas deklaratës së zyres për Kosovë dhe Metohi, siç u theksua. Ky është një demonstrim brutal i fuqisë së institucioneve të përkohshme në Prishtinë, të cilat shkelin rregullorat e veta vetëm kur është e nevojshme të godasin popullin serb, si dhe një vendim i ri për shkallëzuesi udhëhequr nga Albin Kurti për të destabilizuar veriun e Kosovës. Argumentet përfundimtare në procedurën kundër Milorad Djokovic nga Vetëmërica, cili akuzohet për krimet e dyshuara lufte, u paraqitën sot para divizionit special të gjykatës themelore në Prishtinë. Prokurori Bekim Kodraliu kërkoi që gjykata të shpallë Djokovicin fajtor, t'ia zgjas paraburgimin deri në dhënien e dënimit, duke deklaruar se provat e paraqitura sipas qendrimit të prokurorisë konfirmojnë përgjegjësinë e tij. Djokovic arrestua në qershor të vitit 2022, që edhe atëherë ndodhej në paraburgim. Deri në arrestimin e tij, ai ishte i vetmi serb që jetonte në Vetëmërisë, ku shtëpia e tij u doq gjatë prendjekjes së marsit të vitit 2004. Presidenti

Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Na našem programu vreme je za ponoćne vesti. Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine srušeno je desetak vikendica na obali jezera Gazivode u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cevima i blindiranim vozilima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica koje su decenijama u vlasništvu Srba novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. Načelnik generalštava vojske general Milan Mojsilović obišao je pripadnike vojske Srbije koji zadatke izvršavaju u kopnenoj zoni bezbednosti i izrazio zadovoljstvo osposobljenošću snaga vojnih jedinica i profesionalnom saradnjom sa KFOR-om. Mojsilović je pratio i rad zajedničke patrole snaga vojske i KFOR-a duž administrativne linije koji sprečavaju ilegalne aktivnosti i jačaju međusobno poverenje i razumevanje. 11 dana posle pokretanja platforme Kosibreti stiglo je više od 7200 prijava. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je na poverenju i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane. Predsjednik Srbije danas će se sastati sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu, koju predvodi direktor Grzegorz Zelinski. Prema najnovijim podacima, u našoj zemlji je zbog svinjske afričke kuge uginulo ili usmrćeno blizu 30.000 životinja. Vanredna situacija uvedena je i u Velikoj Plani. Ministar Dragan Glamočić je rekao da je ključno da se odbrani deo Mačvanskog okruga u kome se gaji više od 250.000 grla. Razrešio je Sašu Ostojića funkcije rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje te bolesti. Funkciju preuzima Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponudio je general-majoru Mihajlu Drapatiju funkciju vrhovnog komandanta oružanih snaga. Zahvalio je dosadašnjem komandantu Aleksandru Sirskom na rezultatima u odbrani Kijeva u Harkovskoj i Kurskoj operaciji. Zelenski se suočava sa sve dubljom krizom oko vojnog rukovodstva nakon što je bivši ministar odbrane Mihajl Fedorov odbio ponudu da se vrati u vladu. U Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima 6 dana zaredom održavaju se protesti zbog njegove smene. Cene nafte na svjetskim tržištima juče su porasle više od 2% zbog sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump kaže da za sada ne vidi mogućnost pregovora sa Teheranom. Iranski zvaničnici razgovarali su sa pakistanskim diplomatama u Islamabadu u pokušaju da izdejstvuju pauzu u sukobima, potvrdio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. U Vašingtonu kažu i da je blokada iranskih luka nanela ozbiljne štete režimu u Teheranu i inflaciju koja je premašila 180%. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najistaknutijih umetnica na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Debitovala je u Narodnom pozorištu ulogom u Koštani 1962. a najpoznatiju filmsku ulogu ostvarila je u Skupljačima perija. Kao interpretator izvornih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Telegram saučešća uputio je predsjednik Aleksandar Vučić. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larnu u Severnoj Irskoj 4-0 u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. I vreme danas promenljivo oblačno. Tokom jutra više padavina, uveče i tokom noći vedro. Jutarnja temperatura oko 15, najviša 28 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom većeg dela dana bez padavina. U pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 17 stepeni, a najviša dnevna 26. Ponoć je prošla pre tačno 5 minuta, bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograd.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. Prema najnovijim podacima, u našoj zemlji je zbog svinjske afričke kuge uginulo ili usmrćeno blizu 30.000 životinja. Vanredna situacija uvedena je i u Velikoj Plani. Ministar Dragan Glamočić kaže da je ključno da se odbrani deo Mačvanskog okruga, u kome se gaji više od 250.000 grla. Razrešio je Sašu Ostojića funkcije rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje te bolesti. Funkciju preuzima Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obeležavanja dana sećanja na stradale i proterane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja. U toj akciji je 1995. godine proterano između 220 i 250 hiljada Srba, a ubijeno je, ili se i danas vodi kao nestalo, između 1900 i 2000 Srba. Ove godine će dan sećanja biti obeležen u Mrkonjić gradu. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najistaknutijih umetnica na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Debitovala je u Narodnom pozorištu ulogom u Koštani 1962. a najpoznatiju filmsku ulogu ostvarila je u Skupljačima perija. Kao interpretator izbornih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Telegram saučešća uputio je predsjednik Aleksandar Vučić. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larnu u Severnoj Irskoj 4-0 u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme danas promenljivo oblačno, tokom jutra više padavina, a uveče i tokom noći vedro. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša 28. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima tokom većeg dela dana bez padavina. U pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna danas u Beogradu 26 stepeni. Toliko u ovim vestima.

Uz ariju iz Verdijeve opere Rigoletto u izvođenju Željka Lučića pozdravljaju vas organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.